за класика. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Espérame.

0: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина, вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на хотел-клементина.com.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
2: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
2: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
7: Най-топлото?
6: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
7: А ти къде ще седнеш?
6: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
8: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
9: Бизнес таксита.
8: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
10: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено, естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: От днес започва имунизацията на деца с назална противогрипна ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете Мисури, Дарвин и Токио. За сезон 2026-2027 в страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози. Част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години. В същото време Столичната регионална здравна инспекция започва кампания за имунизация срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон. Ваксините ще се поставят в сградата на Столичната здравна инспекция. Вчера Националният център по заразни паразитни болести съобщи за първия доказан за сезона грипен вирус тип А, който е установен при пациентка, хоспитализирана в София. Пожара край Ивайловград се прехвърли и на гръцка територия. Той обхванал над 1000 декара широколисна гора, сухи треви и храсти и вече е навлязал на територията на южната ни съседка. В община Ивайловград е обявено частично бедствено положение. Гасенето вчера беше затруднено от труднодостъпния терен и силния вятър. 15 млади таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки влизат в програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствени интелект и технологии към Софийския университет. Стипендиантите ще бъдат представени днес. Те ще получават стипендии от малко над 1000 евро месечно и ще съчетават обучението си в Софийския университет с научна работа в Insight. Програмата е създадена съвместно с факултета по математика и информатика и стартира през 2024. Бразилският сенатор Флавио Болсонаро постигна по-добър резултат на президентските избори от очакванията и ще се изправи срещу Луис Игнасио Лула да Силва на балотажа, който ще се проведе на 25 октомври. Това съобщават световните агенции. При преброени над 98% от бюлетините, Болсонаро получава над 47% от гласовете, а действащия президент Лула да Силва близо 45%. Флавио Болсонаро е кандидат на консервативната опозиция, той е син на осъдения предишен държавен глава Жаир Болсонаро. 80-годишният Луис Игнасио Лула да Силва се бори за четвърти президентски мандат. Трафика е интензивен на граничния пункт Капитан Андреево на границата ни с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция на сайта си. Данните са към 6 часа тази сутрин. Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. Нормален е и трафика на граничните преходи с Гърция.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
0: Радио 1. Трафик.

0: скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента. Скоростта на движение е ограничена и в участъка от 22 до 29 км в посока Варна.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: При Велде Лесо Център.
3: Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
6: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
7: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
11: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
10: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
11: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
10: Моноблок фаянс за 59 евро.
11: Акумулатори гигават от 49 евро.
10: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
11: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
10: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
11: Практикер, винаги има решение.
12: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030.

0: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
1: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Закъснели сте с подготовката за училище?
6: Книжарници Сиела са на среща.
5: Нуждаете се от подарък?
6: Изберете го в Книжарници Сиела.
5: Търсите хубава книга на български и чужд език?
6: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
5: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци – не. Амброзия.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Нова безплатна платформа за училищата с ресурси за изкуствени интелекти и иновации ще бъде представена днес от Министерството на образованието. Чрез нея всички училища ще имат свободен достъп до готови учебни проекти, уроци и материали. Платформата ще бъде представена в Националния STEM център в София Тех Парк. От днес започва имунизацията на деца с назална противогрипна ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете Мисури, Дарвин и Токио. За сезон 2026-2027 страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози. Част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години. В същото време Столичната регионална здравна инспекция започва кампания за имунизация срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон. Ваксините ще се поставят в сградата на Столичната здравна инспекция. Вчера Националният център по заразни паразитни болести съобщи за първия доказан за сезона грипен вирус тип А, който е установен при пациентка, хоспитализирана в София. Пожара край Ивайловград се прехвърли и на гръцка територия. Той обхванал над 1000 декара широколисна гора, сухи треви и храсти и вече е навлязал на територията на южната ни съседка. В община Ивайловград е обявено частично бедствено положение. Гасенето вчера беше затруднено от труднодостъпния терен и силния вятър. Съединените щати изтеглиха всички 12 бомбардировача B1, които бяха разположени във военно-въздушната база в Ерфорд във Великобритания, това обяви Пентагона. Самолетите са използвани при американските удари срещу Иран, а изтеглянето идва седмица след арестите на няколко мъже по подозрение в подготовка на нападение срещу британската база. Британският премиер Анди Бърнам заяви по-рано, че има сериозни индикации за иранско участие. В същото време Техеран отхвърли обвиненията като неоснователни. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия. Първата спирка на Марко Рубио е Рейкявик, където фокусът ще бъде сигурността в Арктика. След това той ще участва в стратегическия диалог между Съединените щати и Гърция в Атина, а обиколката ще приключи в Лисабон. Бразилският сенатор Флавио Болсонаро постигна по-добър резултат на президентските избори от очакванията и ще се изправи срещу Луис Игнасио Лула да Силва на балотажа, който ще се проведе на 25 октомври. Това съобщават световните агенции. При преброени над 98% от бюлетините, Болсонаро получава над 47% от гласовете, а действащия президент Лула да Силва близо 45%.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До четвъртък между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезия.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Български шперплет, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай и вземи. Печен свински врат с пръска от праслук, Хит 1 кг, сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за застраховане. Достъпната сигурност.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
8: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
9: Най-топлото?
8: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
9: А ти къде ще седнеш?
8: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют от дома.
10: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
15: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Радио 1. Класическите хитове.
17: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама – 02 931 3030.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Дядо, обичам те.
13: Какво?
12: Казах, обичам те.
14: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
15: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: От тази сутрин на територията на болница в Пловдив се провеждат специализирани полицейски действия. Това съобщих от областната дирекция на МВР. От полицията уточняват, че подробности ще бъдат съобщени на по-късен етап. По информация на Нова, акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в университетската болница Свети Георги. Разпитват се лекари и пациенти и се изземва медицинска документация. Малко преди 8 часа няколко полицейски автомобила и микробуси са влезли в първа база на лечебното заведение. Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети в болницата тази сутрин, са били върнати, съобщава Нова. От днес у нас се провежда европейската акция Road Poll, фокус върху пътя. Полицията ще следи основно за използване на мобилен телефон при шофиране и за поставяне на колани. От началото на годината са установени над 100 000 нарушения, свързани с коланите, каските и детските обезопасителни системи. При използване на телефон зад вулана се отнемат 8 контролни точки, а при непоставен колан – 10. Коланите са задължителни за пътниците на задните седалки. Пред областната администрация в Бургас ще се проведе протест срещу планове за сливане на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с изпълнителната агенция по горите. Организаторите от КТ Подкрепа настояват и за оставката на земеделския министър Пламен Абровски. Нова безплатна платформа за училищата с ресурси за изкуствени интелекти и иновации ще бъде представена днес от Министерството на образованието. Чрез нея всички училища ще имат свободен достъп до готови учебни проекти, уроци и материали. Платформата ще бъде представена в Националния STEM център в София Тех Парк. От днес започва имунизацията на деца с назална противогрипна ваксина. За сезон 2026-2027 в страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози. Част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия. Първата спирка на Марко Рубио е Рейкявик, където фокусът ще бъде сигурността в Арктика. След това той ще участва в стратегическия диалог между Съединените щати и Гърция в Атина, а обиколката ще приключи в Лисабон. Британският музей въвежда нови мерки заради огромния интерес към гоблена от Байо. Заради дългите опашки ще бъде удължено работното време, ще бъдат добавени повече места за сядане, а от днес ще се предлага и аудиогид за изложбата. 70-метровия гоблен, който разказва за завладяването на Англия през 1066 година, се завърна в Великобритания за първи път от близо 1000 години. Интересът е толкова голям, че билетите са изчерпани до следващото им пускане в продажба на 21 октомври.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
3: Имаш ново съобщение.
4: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: 0 на 0 и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
15: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
16: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
17: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
16: Вече с нов магазин – Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
17: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
16: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
18: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
19: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не бледуваше.
18: Да, спомням си лилавото шише.
19: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
18: А, той за това се ползва толкова години.
19: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
2: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
3: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
2: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
3: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
4: Мамо, това е най-милото коте на света.
5: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
4: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
6: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
12: Буквално. Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
17: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
18: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Централната избирателна комисия провежда днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус е подготовката на изборите за президент и вицепрезидент у нас, които, както знаете, са насрочени за 25 октомври. Днес България и над 100 държави по света отбелязват Международния ден на учителя. От 1994 с решение на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, 5 октомври е обявен за Международен ден на учителя в знак на почит към приноса на учителите за развитието на обществото. В България деня се отбелязва от 2006. Нова безплатна платформа за училищата с ресурси за изкуствени интелекти и иновации ще бъде представена днес от Министерството на образованието. Чрез нея всички училища ще имат свободен достъп до готови учебни проекти, уроци и материали. Платформата ще бъде представена в Националния STEM център в София Тех Парк. Испанският премиер Педро Санчес обяви днес предсрочни парламентарни избори на 29 ноември, 9 месеца по-рано от планираното. Решението идва след масови протести заради жилищната криза и след като парламентът в Испания отхвърли два правителствени пакета с мерки за жилищно настаняване, съобщава Associated Press. Санчес управлява с правителство на малцинството, а кризата с жилищата се превърна в един от основните политически проблеми в страната. Украйна обяви, че над половината руски нефтопреработвателни мощности са извадени от строя. По думите на украинския министър на отбраната, оценката е направена от разузнаването и генералния щаб след серия удари по руски рафинерии. Министерството на отбраната в Киев отбелязва, че наскоро са поразени редица петролни рафинерии, сред които тези в Москва, Перм, Илск и Саратов. Междувременно при руски въздушен удар срещу Харков е загинал един човек, а шестима са ранени, съобщи кмета на града. В Полтавска област руски дрон е поразил енергиен обект и над 20 000 потребители временно са останали без електрозахранване. Съединените щати изтеглиха всички 12 бомбардировача B1, които бяха разположени във военно-въздушната база в Ерфорд във Великобритания, това обяви Пентагона. Самолетите са използвани при американските удари срещу Иран, а изтеглянето идва седмица след арестите на няколко мъже, по подозрение в подготовка на нападение срещу британската база. Британският премиер Анди Бърнам заяви по-рано, че има сериозни индикации за иранско участие. В същото време Техеран отхвърли обвиненията като неоснователни. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Квесторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
7: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
9: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
8: подпомага здравословното храносмилане.
9: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
9: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
12: Автокъща Милениум изкупува!
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
16: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
15: Да, спомням си лилавото шише.
16: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
15: А, той за това се ползва толкова години.
16: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
17: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
18: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
17: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
18: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
17: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
18: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
17: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
19: Закъснели сте с подготовката за училище?
20: Книжарници Сиела са на среща.
19: Нуждаете се от подарък?
20: Изберете го в Книжарници Сиела.
19: Търсите хубава книга на български и чужд език?
20: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
19: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
21: Радио 1. Класическите хитове.
22: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
11: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
10: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
11: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Мамо, това е най-милото коте на света.
14: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
13: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
15: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. проектиране и строителство. Намерете ни на dobobg.com.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Серия сигнали за поставени взривни устройства в обществени сгради са получени тази сутрин в различни части на страната. На редица места служители и посетители са били евакуирани, полицията извършва проверки. Сред засегнатите обекти са съдилища, прокуратури, общини, болници, а също училища и детски градини в София, Варна и Бургас, както и в Шумен, Монтана, Разград, Исперих, Ловеч и Видин. От тази сутрин на територията на болница в Пловдив се провежда специализирани полицейски действия, това съобщих от областната дирекция на МВР. От полицията уточняват, че подробности ще бъдат съобщени на по-късен етап. По информация на Нова, акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в университетската болница Свети Георги. Продължава гасенето на големия пожар край Ивайловград. Пожарът в източните Родопи е обхванал над 3000 декара гори, храсти и треви и е преминал на територията на Гърция. От българска страна огънят до голяма степен е овладян и няма опасност за населените места, но частичното бедствено положение остава в сила. Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това обяви днес министъра на регионалното развитие Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. Пътна полиция започва засилени проверки у нас като част от акция на европейската полицейска мрежа Roadpol. Ще се следи основно за използване на мобилен телефон при шофиране, както и за поставяне на обезопасителни колани, каски, детски системи. От началото на годината са установени над 100 000 случая на неизползване на колани, каски и детски обезопасителни средства. От пътна полиция посочва, че след края на летния сезон контрол се насочва повече към населените места, където вече е съсредоточени основният трафик. Испанският премиер Педро Санчес обяви днес предсрочни парламентарни избори на 29 ноември, 9 месеца по-рано от планираното. Решението идва след масови протести заради жилищната криза и след като парламентът в Испания отхвърли два правителствени пакета с мерки за жилищно настаняване, съобщава Associated Press. Санчес управлява с правителство на малцинството, а кризата с жилищата се превърна в един от основните политически проблеми в страната. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
0: Но, класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
2: Влизаш за обичайното? Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
4: Най-топлото?
3: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
4: А ти къде ще седнеш?
3: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
10: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
9: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
10: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
9: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
11: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
12: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
15: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
1: 0-0 и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
6: Автокъща Милениум изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Apex 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
2: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
1: Да, спомням си лилавото шише.
2: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
1: А, той за това се ползва толкова години.
2: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Мамо, това е най-милото коте на света.
2: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
4: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
11: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.

0: вече ти се бе.
1: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.

0: Кик кухня.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента. И Нескафе 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: 9 пъти повече огнестрелни оръжия са задържали митническите служители през първите 9 месеца на тази година в сравнение с цялата минала година. Увеличение има и при задържаното злато под формата на бижута и кюлчета. От агенция Митници отчитат ръст и при задържаните течности за вейпове, както и хиляди пратки с синтетични и полусинтетични канабиноиди, опиоиди, екстази и метамфетамини. През първите 9 месеца на годината агенцията е работила по близо 5000 случая на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления. Образувани са 4600 административно-наказателни и 260 досъдебни производства. Изхвърлена пепел от печка е причинила пожара край Харманлинското село Коларово, при който изгоряха около 650 декара. 79-годишен мъж е установен като съпричастен към причиняването на огъня. Пожарът обхвана района между селата Коларово и Доситеево, като изгоряха около 150 декара лозови насъждения и 450 декара сухи трави и храсти. Унищожени са и 150 бали слама. В гасенето са участвали 10 екипа на пожарната и доброволци. Силният вятър усложни обстановката, но опасност за населените места не е имало. По случай образувано досъдебно производство. Заплахата от руска атака срещу германски цели остава реална и има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия. Това заяви по време на изслушване в Бундестага шефа на германското външно разузнаване Мартин Йегер, цитиран от Reuters. В рамките на същото заседание неговият колега от контраразузнаването заяви, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства. Лидера на консервативната народна партия Алберто Нунес Фейхо призова сънародниците си да отхвърлят сегашното лявоцентристко коалиционно правителство и да дадат управлението на неговата партия на пресрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 29 ноември. Изявлението му идва след като премиера на страната Педро Санчес обяви, че свиква избори на 29 ноември. Призивът на Алберто Нунес Фейхо поставя началото на предизборната кампания, в която Народната партия, която е основната опозиционна сила, ще се опита да сложи край на управлението на Педро Санчес и да се върне на власт. Ходенето с бързината на леко бягане вече е възможно с моторизирани обувки. Нов модел електрически обувки може да увеличи скоростта на ходене до 11 км в час. Те са и най-леките моторизирани обувки, създавани досега от производителя. За първи път те са оразмерени според номера на обувките на потребителя. Моторизираните обувки се появяват за първи път през 2022 година, като първоначалният модел е с 8 колела, следва версия с 10 колела, а преди 2 години е представен нов модел с по-тих 350 ватов мотор. При най-новата версия е въведена и нова система за управление на походката, която според производителя осигурява по-стабилно, ефективно и естествено движение.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор – пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор – чистата сила на здравето.
1: Днес е слънчево, следобед над Северна България има разкъсана висока облачност. В източната част на страната духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса. Пловдив, Шумен и Велико Търново около 24 градуса.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.com.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
11: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
10: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
11: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
12: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!

0: Помогната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
6: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
7: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
6: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
7: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
6: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Виенска кухня.
1: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Агенцията за социално подпомагане припомня, че целевата помощ за отопление с твърдо гориво за сезон 2026-2027 ще бъде изплатена еднократно в пълен размер на най-уязвимите лица и семейства. Мярката е за хора и семейства, които са посочили в заявленията си, че се отопляват с твърдо гориво и към момента на определяне на правото на помощ са без доходи. Проверката ще бъде извършена по служебен път. Размера на помощта за отоплителния сезон е 321,95 евро. Високоскоростната железопътна линия, която Турция изгражда към България, достигна границата ни. Завършена участъка от Черкес-Кьой до Капък-Коле, дълъг 153 км. Участъка ще бъде пуснат в експлоатация на 9 октомври на церемония с участието на президента на Турция Раджеп Ердоган. Високоскоростната линия е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози и свързва Истанбул с българо-турската граница. Строителството й започна през 2019 година със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. По линията ще могат да се движат влакови композиции със скорост до 200 км в час. Когато бъде завършена цялата ЖП линия, времето за пътуване на пътниците по маршрута ще бъде съкратено от 4 часа на час и половина. Във Франция седмицата започна с нови блокади във френските училища. От сутринта има напрежение пред редица гимназии в Париж. Страната занятията в около 500 училища са частично или напълно прекъснати. В опит да намери изход от кризата, премиера на страната Себастиан Лекорню предложи на правителството план за действие в 5 направления. Мерките са свързани с исканията на учениците за промени в разписанията, недостига на учители и подобряване на материалната база. Въпреки това Ученическия синдикален съюз призова за нов протест утре, наречен Трето действие. В края на месеца Сената ще обсъди проекто закон, който предвижда санкции за участниците в безредиците, включително спиране на социални помощи за родителите. Сред задържаните и 17-годишен младеж с българско гражданство, който обвинен в нападение над полицай. Адвокатът му заяви, че младежът също е подал жалба срещу полицая, когото обвинява в агресивно поведение. Карл Дайсерот, Петър Хегман и Георг Нагел са тази годишните носители на Нобеловата награда за физиология или медицина. Отличието им се присъжда за откритията им в областта на светлинно управляемите ионни канали и оптогенетиката. Хегман и Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, открит за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Изследването е важно, защото обяснява как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, съобщиха от Нобеловия комитет. Паричната равностойност на наградата тази година е 12 милиона шведски крони и ще бъде поделена поравно между тримата лауреати. Това е първото обявено Нобелово отличие за тази година. Утре предстои да бъде обявена наградата за физика, сряда за химия, четвъртък за литература. Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в петък, а наградата за икономика на 12 октомври. Наградите ще бъдат връчени на 10 декември, когато е годишнината от смъртта на Алфред Нобел.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Днес е слънчево, следобед над Северна България има разкъсана висока облачност. В източната част на страната духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса. Пловдив, Шумен и Велико Търново около 24 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Хоспис Вита. За всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.
8: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
10: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
9: подпомага здравословното храносмилане.
10: Допринася за нормалното усвояване на храната.
9: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
10: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
9: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Majstore, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорбимет.
4: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
7: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
8: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
7: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
8: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
10: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Мамо, това е най-милото коте на света.
13: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
12: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
14: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
16: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Главна дирекция борба с организираната престъпност и структурите на МВР работят по установяване на източника на злоумишлени съобщения до институции, включително с помощта на партньорски служби. По първоначални данни, съобщенията са изпратени от компрометирани имейл акаунти и сървъри на потребители извън България. Миналата седмица те са били базирани в страна от Латинска Америка, тази седмица в държава от Европейския съюз. Припомням, днес имаше сигнали за поставени взривни устройства в обществени сгради в редица градове, сред които София, Варна, Бургас, Шумен и Монтана. Сред засегнатите обекти са съдилища, прокуратури, общини, болници, училища и детски градини. Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции до края на седмицата, за да започне имунизацията. Това съобщи министъра на здравеопазването Катя Ивкова в Бургас. По думите, има достатъчно количество от назалните ваксини. Инжекционните ваксини се очаква да бъдат доставени до края на този месец. Тогава ще може да бъде изпълнена имунизационната програма в зависимост от доставките. Ивкова обясни забавянето с по-късното определяне на щама на вируса за тази годишните ваксини. По думите, и това е попречило на производителите да разработят и доставят ваксините по-рано. Проблема засяга цялото северно полукълбо. Българският проект Федерация на минорните практики, представен на 61-то Венецианско биенале за съвременно изкуство, ще има три специални събития през октомври. За първи път в историята на българското участие проектът ще бъде показан пред публика извън Италия. Изложбата с куратор Мартина Йорданова ще гостува в Будьо, Норвегия. На 8 октомври във Венеция ще се състои среща с художничките и кураторката в изложбеното пространство преди закриването на биеналето. На 14 октомври целият художествен екип ще се срещне за първи път в България с публика. Форума ще се проведе в Софийският университет Свети Климент Охридски. Там се очаква да бъдат представени и резултатите от проекта. Европейската централна банка предлага облекчаване на регулаторните и надзорни изисквания за малките банки в еврозоната. Мерките предвиждат по-висок праг за определяне на една банка като малка, по-леки изисквания при стрес-тестовете и значително намаляване на броя на финансовите показатели, които банките трябва да предоставят на надзорните органи. Европейската централна банка подчертава, че целта не е да се отслабват защитните механизми, въведени след финансовата криза от 2008 година, а правилата да се прилагат по-пропорционално според размера и сложността на банките. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста при мъжете. Димитров вече заема 127-о място. След като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, Португалия. Втората ракета на България, Пьотър Нестерев, записа рекордно класиране и проби в топ 300, като вече заема 298-а позиция. Всички останали българи в класацията на сингъл бележат отстъпление. Ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-а позиция, след като стана вице-шампион на турнира в Порто заедно с Филип Печонка от Полша.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес е слънчево, следобед над Северна България има разкъсана висока облачност. В източната част на страната духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса. Пловдив, Шумен и Велико Търново около 24 градуса.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Центрове за слуха, чувам те. В София на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
4: А други центрове в страната има ли?
3: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
5: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
9: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
8: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
9: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
8: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
9: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
8: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
10: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
11: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
10: подпомага здравословното храносмилане.
11: Допринася за нормалното усвояване на храната.
10: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
11: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
10: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
16: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
16: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
17: Радио 1. Класическите хитове.
18: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92, а в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Мамо, това е най-милото коте на света.
11: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем ли коте.
10: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
12: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
14: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
15: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
16: Закъснели сте с подготовката за училище?
17: Книжарници Сиела са на среща.
16: Нуждаете се от подарък?
17: Изберете го в Книжарници Сиела.
16: Търсите хубава книга на български и чужд език?
17: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
16: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
18: Мило, защо има тенджера в хола?
19: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
18: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
19: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
18: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
20: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
21: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
20: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
21: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
0: всички ваши любими песни.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Цените на промишлените производители на вътрешния пазар в България са се повишили с 3,3% през август спрямо юли. Това е най-високото месечно увеличение в Европейския съюз, заедно с Естония, показват първите оценки на Евростат. На годишна база ръста в България е 16,8%, което е втория най-висок скок в Европейския съюз след Ирландия, където увеличението е 17,1%. Следва Литва с 14,6%. През юли производствените цени в България са се увеличили с 0,6% на месечна и с 12,5% на годишна база. Сред останалите държави с най-голямо месечно увеличение през август са Италия с 3,1% и Дания с 3%. Единственото годишно понижение е отчетено в Люксембург с 7,9%. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев подаде оставка. Това потвърди министъра на регионалното развитие Иван Шишков. По-рано от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена още в петък. Шишков заяви, че не е бил информиран предварително за решението на Кунев и че по думите му той е по лични причини. Министъра допълни, че не е имал конфликт или проблем с директора на автомагистрали. Припомням, Кунев бе назначен за изпълнителен директор на автомагистрали в средата на юли. Преди това в продължение на 15 години бе директор на областното пътно управление в Благоевград. Пешеходния подлез при пазар Иван Вазов в София вече е галерия на открито. Над 30 български и чуждестранни артисти преобразиха пространството в рамките на Международния фестивал за графити и градско изкуство София Urban Art 2026. В изданието на фестивала се включиха автори от повече от 10 държави. Стените на подлеза са преобразени с произведения в различни стилове, от класически графити до илюстрации и геометрични абстракции. Целта на проекта е подлезът да получи нова функция и да се превърне в място за публично изкуство. Русия поставя под заплаха живота на хората в цяла Европа с хибридните си атаки. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя заяви това на съвместна пресконференция в Брюксел с премиера на Молдова Василе Тофан. По думите и през почивните дни, руски ракети и дронове отново са нарушили въздушното пространство на Молдова. В края на миналия месец Русия е засилила въздушните удари срещу енергийната инфраструктура на Украина. Министерството на отбраната на Молдова съобщи, че 3 дрона са навлезли във въздушното пространство. Припомням, миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц също предупреди за засилване на хибридните атаки от страна на Русия. Москва отхвърли обвиненията на западните правителства и разузнавателни служби. 15-годишен ученик загуби ръката си при протест в град Ланс в северна Франция. По данни на властите, тинейджерът е вдигнал от земята граната, използвана от силите на реда за разпръсване на тълпи. Той е възнамерявал да я хвърли по полицаите, но гранатата се е взривила в ръката му. Междувременно в стотици гимназии във Франция днес отново има нарушения на учебния процес заради ученически протести и блокиране на достъпа до училищата. За утре са планирани нови протестни действия с искане за повече средства за образованието.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Утре ще бъде слънчево, възможни са временни увеличения на облачността над източна България. Ще духа слаб вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бутчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Имаш ново съобщение.
2: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна. Фибран и Топливо.
3: Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
8: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
12: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
13: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
15: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
16: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
17: Радио 1. Класическите хитове.
18: Радиото ни сплотява, като информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Мамо, това е най-милото коте на света.
2: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
1: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
3: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
8: Химакс Фарма представя
9: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вкус и качество от Италия.
12: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори и за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
15: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
16: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Технологичният суверенитет трябва да бъде приоритет за България като страна от Европейския съюз. Това заяви президент Тойотова при откриването на Международния черноморски технологичен форум във Варна. По думите и града ще бъде голям технологичен център не само за България и Югоизточна Европа, но и за целия континент. Тойотова посочи, че Варна има широк хоризонт и днес той вече не е само морски, а и цифров, технологичен и глобален. Според нея въпросът не е дали Варна може да бъде Европейски технологичен център, а дали България има необходимата амбиция и решимост да постигне това. Тойотова коментира още, че Черно море има все по-голямо значение не само за европейската икономика и инфраструктура, но и за сигурността и стабилността на региона и Европа. По думите и войните и конфликтите в близост до България показват, че Черно море вече е стратегическа точка за сигурността. Тя съобщи, че във Варна предстои да бъде изграден комуникационен център за обмен на информация. Началника на клиниката по ревматология в многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, професор Мариела Ганева Попова, е сред задържаните при акция на икономическа полиция и прокуратурата в лечебното заведение. Още 9 души са задържани. Акцията е свързана с разследване за предполагаемо източване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Полицията изе документи от клиниката по ревматология, а проверката продължава и в клиниката по нефрология. Дейността в двете отделения бе временно преустановена, а част от пациентите, които трябваше да бъдат приети, бяха върнати. От болница Свети Георги заявиха, че изпълнителният директор, доктор Карен Джамбазов, изразява безпокойство, че създалото се напрежение може да постави под риск здравето на пациентите и да наруши лечебно-диагностичния процес. От днес посетителите на НДК могат да разгледат изложбата «Света гора» в София, която събира 50 живописни картини от Атон на гръцкият художник Макис Варламис и редки фотографии на светогорски монаси. Експозицията е разположена на третия етаж на НДК и ще остане в София до 15 ноември. Официалното откриване е с участието на Вселенския патриарх Вартоломей. Европейската комисия публикува първоначалните резултати за Европейския съюз от международното изследване PISA 2025. Данните показват продължаващ спад в основните умения на 15-годишните ученици в Европейския съюз. Незадоволителни резултати има 33,9% от учениците по математика, 31,3% по четене и 25,9% по природни науки. Целта на Европейския съюз за 2030 година е този дял да бъде под 15% и в трите области. Нито една държава членка не достига целта по четене и природни науки, а по математика я постигат само две държави.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Утре ще бъде слънчево, възможни са времени увеличения на облачността над източна България. Ще духа слаб вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса. София около 23 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Хемус от днес до четвъртък между 8.30 и 18 часа се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка на автомагистралата. Причината е извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес и утре се извършва заснемане на участък между 13 и 14 км. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Бъдете внимателни!
2: Всички ваши любими песни –

0: Plex 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Кой облича кухнята? Baltex. Кой облича хотела? Baltex. Кой облича ресторанта? Baltex. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг. Сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
9: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
10: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
9: подпомага здравословното храносмилане.
10: Допринася за нормалното усвояване на храната.
9: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
10: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
9: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
15: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорби. Флорби Мед.
4: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: 3 години и 9 месеца по-късно.
7: Повтаряй след мен. Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
8: Те вежи още център.
7: Съднес 6.
8: Съднес 6.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
15: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Болки в ходилата, проблеми с походката.
18: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
17: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
18: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
17: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
19: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
20: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
21: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Завръщането на тленните останки на цар Самуил в България получи широко международно отразяване. Събитието бе показано от обществените телевизии в 10 европейски държави, сред тях и BBC, която излъчи кадри по 7 свои канала. Най-голям международен интерес предизвикаха кадрите от изнасянето на тленните останки от музея в Солун, използвани до момента от 13 телевизионни канала в Великобритания, Полша, Швейцария, Белгия и Естония. Тленните останки на българския владетел бяха върнати от Гърция след споразумение между двете страни и посрещнати в София с официална церемония и военни почести. БНТ предостави международния сигнал от церемонията чрез Европейския съюз за радио и телевизия. Премиера Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояват да се запази финансирането за кохезионната политика и общата селско-стопанска политика в бюджета на Европейския съюз за 2028-2034 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и ще задълбочи различията между държавите и региони. 17-те страни настояват новите приоритети на Европейския съюз, сред които сигурността, отбраната и конкурентоспособността да бъдат финансирани с допълнителни средства, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. В София до 20 часа на 7 октомври е забранен престоят и паркирането на паркинга на площад Княз Александър I. Организацията е част от подготовката за Маратон София 2026, който ще се проведе на 10 и 11 октомври. През следващите дни ограниченията в центъра ще се разширяват поетапно. Съединените щати са уверени в сигурността на всички свои военни бази. Това заяви държавният секретар Марко Рубио след ареста на петима мъже край британската база в Ерфорт по подозрение в подготовка на терористични актове. Марко Рубио отрече пряка връзка между арестите и решението за изтегляне на американските бомбардировачи Б1 от базата. По думите на Рубио, Пентагона постоянно пренасочва ресурси според нуждите. Той допълни, че британските власти са оказали пълно съдействие по случая. Инфлацията в Турция спадна под 30% за първи път от 2021 година насам. През септември годишната инфлация е 29,73%, а месечната 1,84%, показват данните на Турския статистически институт. Това бе целта на турското правителство още за миналата година, но бе постигната през тази година. Карл Дайсерот, Петър Хегман и Георг Нагел са тази годишните носители на Нобеловата награда за физиология или медицина. Хегман и Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, открит за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Изследването е важно, защото обяснява как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация. В здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, съобщиха от Нобеловия комитет. Паричната равностойност на наградата тази година е 12 милиона шведски крони и ще бъде поделена поравно между тримата лауреати.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Утре ще бъде слънчево, възможни са временни увеличения на облачността над източна България. Ще духа слаб вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Хемус от днес до четвъртък между 8:30 и 18 часа се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка на автомагистралата. Причината е извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес и утре се извършва заснемане на участък между 13 и 14 км. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
2: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
3: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Закъснели сте с подготовката за училище?
5: Книжарници Сиела са на среща.
4: Нуждаете се от подарък?
5: Изберете го в Книжарници Сиела.
4: Търсите хубава книга на български и чужд език?
5: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
4: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори Гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
10: Практикер, винаги има решение.
11: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
12: Най-топлото?
11: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
12: А ти къде ще седнеш?
11: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
13: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
14: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
15: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
1: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
0: подпомага здравословното храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
0: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
0: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: 0-0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
6: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
7: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
9: Химакс Фарма представя
10: Флурбимет.
11: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Болки в ходилата. Проблеми с походката?
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността на медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030. Класическите хитове. Радио 1.

0: Знаеш ли, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.com.

0: При ресторант с Виенска кухня. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
5: Най-топлото?
4: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
5: А ти къде ще седнеш?
4: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.

0: Готов ли си за есента? С Премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини Премиум в близката железария.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на Косе.

0: запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
1: Най-топлото?
0: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
1: А ти къде ще седнеш?
0: До теб и до пукънките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
2: Радио 1. Класическите хитове.

We got no

Класическите хитове. Радио 1. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.